0: Good morning, Word. Kagigina tamyaw gid namon subong ang amon pinalangka nga head servant si Brad Edwin kag ang iya bugos nga panimalay.
1: Mayong aga mga hinigugma nga mga kauturan, brothers and sisters. Malipayon nga pag-abot sa aton programa Binhi
0: Sang Pabuhi.
1: Mga hinigugma, ako si Sister Jocelyn Fernandez.
0: Ako si Sister Nancy Cahayon.
2: Ako si Sister Luisa Calumno.
1: Kami mag-aupod sa inyo sa sininga programa. Upod ninyo kami sa pagdiskusyon, pagpamalandong, kagpagtuon sang mga minsahi nga makabulig sa aton pagtuo kag adlaw-adlaw nga kabuhi. Be with us from 11:30 a.m. to 12 noon every Monday and Tuesday, Wednesday and Friday. Mabatian sa kahanginan diri lamang
0: sa DYMI 94.7 ADG FM Kalinog,
1: your healing and miracle radio.
0: Sige ay ibayaw naton makamot. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God, thank you gid so much nga ari kami gintagaan mo kami sing kahigayunan sa pag-program sa sinigid nga tion. Ginoo, ginatugyan namon subong ang amon tagsaka ko galingon. Ginatuuhan namon Ginoo nga silyado kami sang imubalaan nga dugo nga wala sing makadistract sa amon. Gani subong gid nga tion, bisan pa ang nagapamati sa radio, nagalantaw sa YouTube kag sa kabay pa subong gid nga tion sila Ginoo matagaan sang paglaom. Ikaw nga Dios magaayo sa ila, magahatag sa ila sing paglaom. In Jesus name, amen kag amen.
1: Binhi sang kabuhi, paglaom, pagtuo kag gugma sang Dios sa tagsa-tagsa sa aton nga kabuhi. Kag pamalandungan naton ang isa kapulong sang Dios na makahatag sa aton sang kusog kag kabaskog. Labi na gid kun kita nagaagi sa mga kabudlayan sa aton kabuhi. Binhi sang kabuhi. In Jesus name.
0: Amen.
1: Kag amen.
0: Subo nga tion, no, mamati kita sang pulong halin sa Mateo 4:4-4. Dayon si Jesus gindala sang espiritu sa deserto agod sulayon sang yawa. Sa tapos ang 40 ka adlaw kag 40 ka gabi nga nagpuasa si Jesus gingutom. Ang yawa nagpalapit sa iya kag nagsiling, kun ikaw ang anak sang Dios, suguay ining bato nga mangin tinapay. Si Jesus nagsabat, ang kasulatan nagsiling, hindi lamang sa tinapay ang mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong nga ginahambal sang Dios. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.
0: Utod ko kay Kristo matuod gid nga ginapahanumdom kita sa sini nga pulong nga hindi lang kita mabuhi sa tinapay kundi sa tagsa kapulong nga nagagwa sa bibig sang aton manugwali. Utod ko kay Kristo ang aton Ginoo ginsulay sang yawa pero nabalaan sang Ginoo kon ano ang hunauna sang yawa. Kay nagambal siya nga, ikaw ang anak sang Dios, suguha ining bato nga mangin tinapay. Utol ko kay Kristo, matuod, pwede ina sang Dios himuon kay Dios siya. Pero balaan na nga ang nagasugo sa iya, yawa. Yawa ang nagasugo sa iya. Sa akon kabuhi, utol ko kay Kristo, balaan ko nga kang wala pa ako nakabati sang pulong sang Diyos, ginsulay man ako sang yawa. No? Nga bisan pa nagahambal nga magpamati sang pulong kagbag atin kasubong sini nga mga hilikoton, especially sa simbahan, wala gid ako nagaupod sina. Tungod hindi ako makaintindi nga abi ko ang kwarta, ang kalibutan nga ginapamasa ko, amo ina ang makabuhi sa akon. Pero wala ko nabalaan nga ang kwarta temporary lang. Importante ang ginahambal sang Diyos nga hindi lang kuno sa tinapay, mabuhi ang tao. Amen? Utol ko kay Kristo, sang ako na nga nakabati sang pulong, kag-ari na ko sa community sa ang Diyos gugma, ari, nagbago ako pagi sa pulong sang Diyos. Ang tao, gali, hindi magbago kung hindi makabati sang pulong sang Diyos. Amo ina natabo sa akon, kag-abi ko na ang pulong sang Diyos, baliwala. Abi ko, ang magsubra, ang kwarta, ang kalibutan na ginapamasa ko sang una. Pero utol ko kay Kristo, nagahambal ang subong kay nabatian ko ang pulong sang Diyos. Diyan ako, nagbago ang bisan pa ang pamatasan ko, nagbago ako kag ang akon nga naglain kag ang akon nga physical nga lawas nga masakiton ginayo pagi sa pulong. Ang akon gid ginapasalamatan, hindi lang ang akon nga kaugalingon ginbag-o sang Dios, o kon ginbag-o sang Dios ang ginayo ako sang Dios, kundi ang akon kalag. Amen. Amura na importante ang kalag, gali. Kay bisan ano ikaw kabusog, bisan ano ikaw ka madamo ang imo pagkaon, pero nagahambal ako ang akon gali kalag, malnares. Gani utol ko kay Kristo, subong ikaw nga nagapamati, subong nagapamati sa radio kag sa YouTube o kon sa Facebook, Ginoo. Ang aton pamatian, hindi ang kalibutan, kundi ang pamatian naton, ang pulong sang Diyos. Kay ang pulong sang Diyos, amo ina, ang makabag-o sa aton. Kay kun pareho sa akon kabuhi, hindi ako magbag-o kun wala ako kabati sang pulong sang Diyos. Nagapasalamat gid ako, no, nga gingamit man ang aton head servant, paagi sa iya pagtudlo sa aton. Diyan ako nakabalo, kag-ari na ko subong, sa pagbaton ko sang iya pulong, lantawa, digya na ako, ginagamit na ako sang mahal nga Diyos. Gani, madamo gid nga salamat, kabay pa nga, ikaw, kag ako subong, o nag-desire ikaw na matunon ang pulong sang Diyos, matabo man sa imo ang pagbag-o. Ang pagbag-o sang imo nga kabuhi sa sininga kalibutan. In Jesus' name, amen. Kag amen.
2: Sa aton subong nga pulong, ang pagsulay sa aton Ginoong Hesus Kristo. Balikan naton ang prior sina nga sang pagbunyag sa kay Jesus, nasaksihan nga nag-abri ang langit. Amen. Kag nagkunsad ang Espiritu Santo, subong isa kapating na naghapon sa ibabaw sang aton Ginoo.
0: Amen.
2: Sang pagbunyag sa to, may tingog, sang pag-abri sang langit, may tingog nga nabatian nga nagasiling. Amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akon gid nahamutan. Pagkatapos nga si Jesus na bunyagan sa suba sa Jordan, gindala siya sang Espiritu Santo sa disyerto. Dito, nagpangamuyo siya sang 40 kaadlaw kag 40 ka gabi. Samtang nagpangamuyo siya dito, gito ginsulay siya ni Satanas kay nakabatyag man sang kagutom ang aton nga Ginoo.
0: Amen.
2: Insilay siya sa ni Satanas nga kung ikaw Diyos, himuon ang bato nga mangin tinapay. Amo ina ang una nga pagsulay sa kay Ginoong Jesus. Ang sulay nagasalakay sa panahon sang aton kaluyahon. Sina nga tinion, simpre kay 40 days and 40 nights nga pagpangamuyo sang aton Ginoo, nagutom man siya. Kay nakita, makita nga kinahanglan man ang pagkaon sa iyang alawas.
0: Amen.
2: Makita nga nagutom man si Jesus. Ang pagsulay sa iya, nga paghambal, kung ikaw anak sang Diyos, himua ining bato, nga mangin tinapay. Sa aton nga pulo, sa pulo nga ini, kung pamalandungan naton, ang tinapay, nag-refer ini sa kalibutano naton nga mga kinahanglanon. Sa aton pangabuhi, ang aton ginapangabuhian, ang negosyo, ang manggad, ang kalibutanon nga mga kinahanglanon. Mga material nga bagay nga kinahanglanon sang kalibutan. Pero ginsabat sila siya ni Jesus sa sulay nga ini, nga hindi lang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsakapulong nga ginahambal sang Diyos. Diri ginatudluan kita ni Jesus nga sa pag-away sang temptasyon, ilabinagid sa aton nga kaluyahon, pulong sang Diyos ang aton armas.
0: Amen.
2: Awayon ta ina, paagi sa pulong. Adlaw-adlaw, nagaatubang kita sa mga temptasyon. Adlaw-adlaw, maatubang naton ang mga kaluyahon pag ang pagsulay. Away sa katamaron, away bisan sa aton nga panimalay, away sa aton nga pagpanglakaton, bisan pa sa pagkamaalwan, ginasulay kita nga mangin dalok.
0: Amen.
2: Pero ginatudluan kita ni Jesus, natudluan kita sang Ginoo, nga tagaang tagid perme oras o panahon ang aton Ginoo. Kaya siling unaha lang ninyo ako, and all things shall be added unto you.
0: Amen.
2: Matabo ang tanan, basta unahon ta lang ang Ginoo. Tagaan tagid siya tiempo. Ina ang pag-away sa mga temptasyon nga ginahatag sang kalibutan. So, to overcome sang temptasyon nga ginagamit sang aton mga kaaway, ang aton lang gid nga armas amo ang pulong sang Diyos. Kay si Jesus mismo nag-respond sa temptasyon with the word of God. Sa temptasyon nga ginatubang niya sa paghimo sang tinapay, sang bato nga tinapay, ang ginggamit sang Ginoo nga armas amo man ang pulong.
0: Amen.
2: Pulong kay ang pulong buhi kag ang kagamhanan. Kay ang pulong Diyos. Kay ang amo ina ang aton nga powerful nga depensa. Batok sa sulay. Pulong lang gid. Once may ginakaptan ikaw nga pulong sa oras ang pagsulay, sa oras ang pagtintasyon, ara, pulong lang gid ang aton nga armas. Pakig-awayon naton ang temptasyon ina, gamit ang pulong sang Diyos. Kay ang pulong sang Diyos, gamhanan kag buhi.
0: Amen.
2: Gani, mga utod ko kay Kristo, pangamuyo, kag pangabay naton sa Ginoo, nga sa adlaw-adlaw nga tanan nga aton pagtubang sa mga temptasyon, batuno naton ang mga pulong nga ginahatag sang Ginoo sa aton bilang panangga, bilang shield or bilang pag-away sa mga temptasyon nga nagaabot sa tagsa-tagsa naton kakabuhi.
0: Amen.
2: Sa akon, labi na gid sa akon nga kaluyahon, sa akon nga kung kaisa nagaabot man sa pagpanglakaton nga ginatamad man ako, pulong sang Diyos lang gid ang akon nga armas. Ay siling ko ang pulong nagahatag sa akon sing kusog kag kabaskog. Ang pulong nagahatag sa akon sang kabuhi. Ikaw utod, sa tion sang temptation sa tion sang kaluhyahon. Pulong ang imo nga uyatan.
0: Amen.
2: Pulong gid ang aton nga kabuhi. In Jesus mighty name. Amen. Amen. Kag amen.
3: Mga utod ko kay Kristo, no, siling sang pulong, no, hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong nga ginahambal sang Diyos, no. Matuod gid, no, mga utod Kristo, no, kay ang pulong sang Diyos nga ginabato naton, no, nga sa atong tagipuso, no, kay ang pulong sang Diyos nga amo nang naghatag sa atong sang kabuhi, no, kag dira ang mga utod Kristo, no, ang pulong sang Diyos na amo nang may gahom, no, may gahom nga nagapang-ayo, no, kaga nagahilway, no, kag si matuod gid ang utod Kristo, no, si Jesus nagapang-ayo sa mga sakit, no, kagang sa akon experience, no, mga utod Kristo, no, sang nakabati ako sang pulong sang Dios, no, nga nagapasalamat gid ako una, mga utod Kristo, no, nga may naanga may ara nga manugwali, no, nga dira bala, mga utod Kristo, no, nga nabatian ko ang pulong sang Dios, no. Amen. Nga dira ako tungod ang pulong sang Dios may gahom, no, kag dira ako, no, kag ang pulong sang Dios, no, nagapangayo ang si Hesus Kristo, no, kag dira utod Kristo ang akong experience, no, nga ginayo ako sang Dios, no, tungod sa pulong sang Dios, no. Kay kung wala ako nakabati sang pulong sang Dios, no, mga utod Kristo, ayhan kun hindi diin ako, no, magakadto. Pero salamat, no, sa ini nga komunidad sang Dios kugma, no, kay dira, no, mabatian mo ang pulong sang Dios, no, nga nagapang-ayo, no.
0: Amen.
3: Kay dira ko ginbaton sa akong tagipusoon ang pulong sang Dios, no, nga dira ginayo ako sang Dios, no. Wala ako nakapaopera, no, sa doktor, kay humble sang doktor, preparar ka 85,000, no. Salamat sa grasya sang Dios nga may ara manugwali kag nadira ako nabatian, no, sang pulong sang Dios nga magaayo ka galino tungod kay ginbaton mo ang pulong sang Dios, no.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
3: Mga utod ko Kristo, no, sang una, no, nga kung wala pa ako kabati sang pulong sang Dios, ang amon panimalay magamuman mo. Salamat, no, sa pulong, kay sining niya hindi lang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa tagsa kapulong. Dira, mga utod Kristo, no, sa dira nga sang una nga wala pa ako kabati kang pulong, na sige amo na, no, magamo na nga maghambal ako, mahambal ako ba na nga gapangakig kahaw, no, pero normal na sa akon. Pero mga utod Kristo, tulad nga yari na kami, no, nga naga-servisyo sa Ginoo kag pirmi ko mabatian ang pulong sang Dios, dira ang amon panimalay may kahilwayan ron, malinaw ron. Amen, no. Gani, mga utod Kristo, no, amo na sining sang pulong nga hindi lang matuod gid ang pulong, utod Kristo, no, nga hindi lang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa tagsa ka pulong ni sang Dios. In Jesus name.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Matuod gid ina, Lord. Mm-hmm. Matuod gid ina sa tagsa naton kapag pakig-away sa mga temptasyon, pulong sang Dios ang aton armas.
0: Amen.
2: Pakig-away sa sina ng mga pagsulay.
0: Amen.
2: In Jesus name.
0: Amen. Amen. God,
2: amen. May shout out ka mo, sister.
0: Sige, na shout out ko diyan, no, sa amon diyan sa Leon, no. Ang tanan ng mga barangay na shepherd namon, mayong aga kananay na lida, kag sa akong brother husband, si Bert Kayon, kag sa tanan digyan nga mga membro sa ang Diyos Gugma, kag mga lideres gina tamyaw git namon. In Jesus name, amen.
2: Kag ginatamyaw ko man dira ang amon mga kaupdanan dira sa Leon chapter, ang amon nga para amon nga leader sa Agboy nga chapter, Diyos Gugma, sister Rales, kag ang tanan nga mga warriors dira, ang tanan nga katapos ng amon nga panimalay dira subong sa Agboy, mayong aga gid sa inyo in Jesus name.
0: Amen.
2: Kag amen.
3: Shout out pa, no, sa akong mga kabataan dira, no, sa among panimalay kag sa among mga kapuan kag umaga, no, kag labi na lugar sa labi na gid, no, sa amon nga ano si Brad Pibot, no, kanyo niro mayang aga sa imong datanan. Jesus name.
0: Amen.
2: Kag ginatamyaw ko mangali dira si Sister Nancy subong sa Canada. Enjoy ka lang da sa imong bakasyon
0: kaupod
2: ni Jesus.
0: Amen. Amen.
2: Salamat gid sa inyo pag-upod, pagpamati, kag pagtan-aw sa aton programa
0: Binhi sang Kabuhi.
2: Dako ang amon pagpasalamat sa Dios. Agintugtan kita nga mag-upod. magtuon kag magpamalandong sang iya pulong. Sa liwat, ako si Sister Jocelyn Fernandez.
0: Ako si Sister Nancy Kahayon.
3: Ako naman si Sister Luisa Calomno.
2: Ini ang binhi sang kabuhi. Diri lamang mag-an sa DYMI 94.7 AMG-FM Kalinog. Your healing and miracle radio. Salamat gid sa inyo pagpamati. God bless sa atong tanan. Kagsakdago naton ang masunod nga programa,
0: Dalangpan.
2: Kagsagihapon, nagasiling.
0: Ang Diyos gugma, nagapuyo kay nagapanghikot sa aton. Good morning, Liwa.
2: Good morning. God bless, God bless everyone.
0: Okay.
2: No, good po na. Thank you, Lord. Naka-exacto kami sa time.

0: Diyos.
1: Ang ginahigugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ina. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ngay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Gining poder ga ini, wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad ngaya ginhatag sa aton. Nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunod sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton. Pagmagahatag sa aton sang grasya. Grasya. Nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan suno sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kag ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ibalik mo Ginoo nga dula sa amon. Ginabawi na mo ang tarang mga curses na ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi na mo, ina. Kaginabindisyonan na mo ng mga tao. Ginagsakit sa amon tagipusoon. Ginahilway na mo sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala, kami man sa ang pag-iusa sa imo, ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling, kung anong ginabuhat namon sa amon isig katao, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyohon, sa tanan nga masakit kag balatian, ginuhilwaya kami kag sa tanan nga kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuo di mo ina, kag ginahibok namon ang imo pulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko subong ang mga utod, ang mga leaders, please. Ginaklaim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Ginashare ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod naton subong. In moments

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sa sakripisyo upod ka, Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagtuo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Kay nagsakripisyo ikaw, ginhimo may na mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo may nang butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugdanan. Matuod-tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo ka nasun. Yes. Tanan ka mo din nga may dulunggan. Kag kumaytuod ka kasugdanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa babaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad yan na? Yes. Pangayo kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo upod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto.

0: Mala niya, Amay, itugot mo sa siningagapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon iring amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas bataa sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, o Ginoo, kagang ibong amanggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ng Amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan ng Amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus. Ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon Amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay kang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon nga Amay, kay nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo, pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag sa imo sakripisyo, pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklay namon nga matabo ini sa amon kabuhi. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kang pagidahid sa Ginoo, ngayari subong sa aton, magahilway sa imo, magaayo sa imo. Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugpos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong, ngang imo panimalay mangin imahin sang Dios. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Fire on you! Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free. Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mahal Ginoo. Liwat, i-offer natin.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod ikaw nga kasugdanan sa Dios lungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod-tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulungan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kagina pa siguro ko sa imo sa babaskon. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios nga buhi. Kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabayang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, God, mamamatunan nyo, yung mamatuod ikaw, ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos, kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan liti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers!

balangi amay, itugot mo sa sining agapi. Nabingin klaro sa amon na gusto mo ipakilala sa amon na kami miyembro sa imong panimalay. Na gusto mo ipakita sa amon na sinsirahon namon ining amon relasyon sa imo. Pagi sa sakripisyo, upod kay Ginoong Hesus. Nga diri sa panahon, agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo, upod kay Jesus, ining kalibutanon, gabanggad kagahong. Agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kagmanggad. Nga mo ikaw, Ginoo, kagang ibong nga manggad. Amen. Sa paghimo namon sini, balaan ni Amay, ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang. Ginbayaan namon ini, kag nagsalig sa ibong nga pagigugma. Karon balaan ng Amay, ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus, ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kag sa ngalan sa kasugtanan, ikaw ang amon Amay, kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sa sakripisyo. Gamay ka ang tanan sa imo. Ginaklaim namon, o Ginoo, ginaklaim namon ng mga milagro matapo sa ila kapuy sugod sa sining adlaw nga ini. Ang mga mataas ng mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakapuy. Ginaklaim namon na Amay, kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag namon inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon namon nga kaugalingon kag makahatag

0: Hello, hello. Okay. Mayong hapon sa bugos nga Western Visayas, mayong hapon man sa bugos nga Pilipinas, kag mayong hapon man sa aton makauturan nga nagapamati, halin gid sa nagakalain-lain nga mabahin sang kalibutan sa sinigid nga mga tinion, mayong hapon gid sa aton nga sa panimalay sang aton nga servant na pod kay Nailea, mayong hapon da kay Father, kay tatay nga nagapamati nga nagalantaw gid sa sinigit nga mga tinion sa social media, mayong hapon sa bugos nga kapis no, sa kapis kag sa aklan, mayong hapon gid sa tanan nga katapo sang ang Dios gugma. Welcome gid kamo subong sa sinigit nga programa Istorya Ta. Istorya ko, istorya mo, istorya sang kabuhi. Amen kag amen kag akong inyo nga kaupod Sister Ging Abilia,
1: Sister Chiri Kasiple.
0: Sister Chiri kag kasipli kag sa subonggit nga tinion, Sister Chi, may panamyaw ikaw?
1: Subong may hapon gid sa tanan no pagidait gid sa naka-tune in dira sa radyo. Baaw de Buenas gid kita no nga nagsalo naman kita sa mga pulong no sang kabuhi. Kay aton nga kabuhi natago gid sa pulong. Amen. So ya tamyaw ko gid ang dira buwas no sa istansya. Mayara kita dira boss ng Healing Crusade no na taga Carlis kag ang bata dira man boss no kag ang balasan magatipon kita dira boss alas 8 sa aga kabay pa magkilita ay kita boss. God bless gid sa tanan no kag ginaupod sa ako nya mga pamilya gina may ngapod gid sa inyo tanan kag kabay pa nga upda naman kita sang Ginoo sa sininga Oktubre, no? Sa bulan sa Oktubre, nalapuasa natin ang bulan sa September. Kaya subong mag-aatubang kita sa bulan sa Oktubre, kabay pa nga ang pagpakamaayo sa Ginoo, ang bendisyon sa Ginoo, mag-upodid sa aton tanan. In Jesus' name.
0: Amen. Amen kag amen. Kag kami ang inyo nga kaupod sa sinigid nga programa Istoryata. Kag upod ninyo kami sa pag discussion, pagpamalandong, kag pagtuon sa mga mensahe nga makabulig gid sa aton pagtuo adlaw-adlaw. Gani mabatian kita sa kanginan dili lamang sa DYDF 98.9 ista ADGFM istansya kag subong man sa DYMI 94.7 na ADGFM Kalinog kag mga utogen ng Jesucristo pwede man kita kalantaw subong kung may ara ikaw dira nga cellphone pwede mo gid ina ma search ang ADGFM sa Facebook Live kag makalantaw kita subong sa sininga programa sa Istoryata. May kag ang aton subong ba Sister Terry nga Sister Cherry nga topiko nga sinigid nga kahaponanon amo ang ginpangita ang Dios nga buhi kag nag

0: Dali mga autokinong Jesucristo, siling ba sa kasulatan, dire sa kasulatan sa Josue 1 verse 9, magpakabakod, kag magpakaisog, hindi magkahadlok, o kung magkaluya kay ang Ginoo nga imo Dios, kaupod mo, bisan diin ikaw makadto. Gani mga kauturan, kung ginatawag kita sa Ginoo sa pag-alagad, magpakaisog sa pag-sabat. Amen? Kay bisan may kahadlok, kagakulangan ka, magsalig nga kaupod naton ang Diyos. Amen? Gani utod ganong Jesucristo, magpadayon kita sa pamati sang maayong balita kay ang pulong nga imo subong mabatian amugid ina ang magahatag sa imo sang kaiso. Gani sa liwat sa buwas, danay naman kita kag magapadayon kita sa aton nga pamati kag pagpamalandong sang mga maayong balita diri lang sa istoryata. Kag salamat gid sa inyo sa pag-upod kag ako si Sister Ging Abilia. Oo, ini ang istoryata, istorya ko kag istorya, istorya mo, istorya man sang kabuhi. Kag dili mabatian sa DYDF 98.9, ADGFM Estancia, kag sa DYMI 94.7, ADGFM Kalinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag subong man, pwede man kita kalantaw sa ADGFM, kag kung wala pa ikaw ka-subscribe sa YouTube, pwede mo search ang account name ni Brother Edwin Daulo, kag i-click mo gid ang subscribe, kag subong man ang bell naton, dira agot tumakapadayon sang notification. Kag pwede gid ka makalantaw sa IDG Network sa Facebook. Kag sa buwas, sa ginaimbitar gid ka mo sa pagtambong sa Lord's Day, kag subong man ang third anniversary celebration sang Ibahay, kag grand opening sang Nabas sa Aklan. Asa ano na Sabado na October 3, 7:30 to 12. Gani ula ang base ula ang padira na inform imo nga mga kauturan, pwede mo gid subong ipaibalo sa Nabas, St. Isidore the Farmer Parish Church, Nabas, Aklan. Kag subong man, padayon kita kung ginatandog ikaw sa pagsuporta sa sininga ministriya, ginaagdagid ka mo sa pagbulig. Amen? Sa pagbulig, kahit ang kada isa, siling sa pulong, ang kada isa maghatag suno sa iya nga nga gina haling istagi pusoon nga gina desire, hindi nga may paginulsol o kon napilitan lang kay ginahigugma gid sa Dios ang nagahatag sing malipayon. Amen. Gani ikba si ikaw dira ang gusto ipaybalo sang Ginoo. Gani mga kauturan, ang paghatag isa ka paagi sang pagpakigbahin sa buluhaton sang Ginoo, kag paagi sa imo nga inyo nga kinabubuton nga pagsuporta, makapadayon gid ang ininga ministriya sang media sa pagpalapdag sang maayong balita. Hindi man sa kadakuon sang halad ang importante, kundi ang gugma kag ang kalipay sa paghatag. Gani maghatag suno gid sa inyo masarangan, kaghalin gid sa imo nga tagipusoon. Nabatian mo? Amen. Nabatian mo ang pulong sang Ginoo, ang kalipay ara. Gani ba si ikaw dira nga nakabati, ang ginapabati subong sang Ginoo, suportara naton. Amen. Buligan naton pangamuyo, kag suportaran ang ininga media agud to nga bisan malayo pa. Base imo patupan ni malay ang nagagusto mabaka nagahadisar sa tagipusoon nga ukon base katapo paton sa panimalay mo nga yara sa nadulaan sim paglaom, pero kun makabati sang mayong balita pagi sininga nga ministriya, matagaan gin sa paglaom. Amen. Gani salamat gin sa inyo sa pagpamati kag paglantaw kag magkita ay kita liwat sa buwas. Kag sa sinigid nga tinion, ginabalik, kinaton ang tanan nga dungog, kagimaya sa buhi nga Diyos, kag nagasiling, ang Diyos gugma,
1: nagapuyo ka nagapanghikot sa
0: aton. Nagapuyo ka nagapanghikot sa aton.
1: Ang Diyos gugma.
0: God bless us all.

0: Oo, gin push ko. Ha? Oo.
1: Ang sa tubo, bigara sa kaya online.
0: Oo. Nga ganda raw. Wala. Lord of the kami o ginao. Anana. Wala na sila bayo. Ang baka lang ako. Ha? Ah. Mayung hapon, bugos nga Western Visayas. Mayung hapon, gin sa bugos nga Pilipinas. Kagsubong man, mayung hapon sa aton mga kauturan nga nagapamati, halin gin sa nagakalinlain nga bahin sang kalibutan. Gani mayung hapon, gin sa inyo. Amen. Gag mayung hapon man sa panimalay. Ano to? Stop? Na-edit mag-yapon. Liwatay may yung hapon sa bugos nga Western Visayas, may yung hapon gid sa inyo sa bugos naton, sa bugos nga Pilipinas, sa subong man may hapon sa tanan naton mga kauturan nga naga pamati gid kay nagalantaw sa lain-lain nga bahin sang silang kalibutan sa sinigid nga mga tinion, may yung hapon gid sa bugos nga Kapisnon, Kapis kag subong man sa aton mga kauturan dira sa Aklan, may yung hapon gid sa panimalay sang aton ni Sherban upod kay Nalia kag mayung hapon gid sa kay tatay kag sa tanan subong nga nagapamati kag sa imo man nga nagapalantaw subong maayong hapon ni kag welcome gid sa sini nga programa Istoryata. Istorya ko, istorya mo, istorya sang kabuhi. Kag ako Sister Gingging Abilia, kag kaupo ko dire subong Sister
2: Cherica Sipley.
0: Oh, Sister Cherica Sipley. Kag kaupod naton siya subong kag mga utod ginong Hesus Kristo, upod ninyo kami sa pag pamalandong subong kag pagpamati sang maayong balita sa mga mensahe nga makabulig sa aton pagtuo adlaw-adlaw kag adlaw sa aton nga kabuhi. Gani abatian kita subong sa kanginan di lamang sa DYDF 98.9 ADG FM Estancia kag subong man sa DYMI 94.7 ADG FM Kalihinog, Your Healing and Miracle Radio. Kag pwede gid kamo diri kalantaw sa FB Live, FB Live sa ADG FM. Gani nang cheering aton subong nga topiko, amo ang kaayo sang Diyos nga nagadala sa panimalay sa pag-alagad. Amen. Amen. Kag mga utod ginong Hesus Kristo, antes kita bala magpadayon, silinggi diri sa pulong sa Salmo 34 versikulo 8 kag silinggi diri nga tilawi kag tanawa kun ano kaayo sang Ginoo. Gani bulahan ang tawo nga nagadangop sa iya. Amen. Amen. Gani mga kauturan ang kaayo sang Dios makita naton sa matag adlaw. Sa aton nga kabuhi, sa kusog, kag mga pagpakamaayo sa aton nga nabaton. Bisan pa sa tunga sang mga kabudlayan, padayon siya nagahigugma kag nagaulikid sa aton. Batian mo, bisan sa tunga sang kabudlayan, padayon siya sa pagigugma sa imo, kag pagulikid sa imo. Gani buksan naton subong ang aton nga tagipusoon, kag kilalahon naton ang iya kaayo sa aton nga kabuhi. Gani subong Lord, salamat gid sa siniman nga tinion ginatag mo sa amon. Hallelujah, sa sinigid nga kahaponanon, gani nagatuogit ako subong nga ikaw ginagabuyok sa akon utod sa pagpamati sa sining maayong balita. Kang nagatuogit kami subong ang ining maayong balita, nga imo subong ginapahayag, maghatag sa amon sang kaisog, dugang pagid nga pagtuo, kang malig-on nga pagtuo sa imo, kag dugang pagid nga makilala namon ikaw, kay ikaw mismo subong nagapakilala kung ano ikaw kagamhanan nga Diyos, kag kung ano ikaw kaayo nga Diyos. Gani Lord, magpabilin ka sa among tagipuso ng imo espiritu magapabilin o Ginoo magapadayon sa pagpahangop, magapadayon sa pagpahibalo, kag magapadayon sa paghatag sang kaalam sa amon tanan. Gani update kami O Lord God, kag i-bless gid ang technical staff, ng mga technician naton subong pod kay Faith, O Ginoo, i-bless gid siya, O Lord God, kag-upod man sa aton nga mga kauturan. I-bless ng chiri, kag-stag-stag sa kapanimalay. In Jesus' name, amen. Kag-amen. Kag mayong hapon, say mo, Sister Cherry, katapusan sa buong adlaw, balaan ko dakudakong agrasya sa buong ang nabaton mo kay Jesus, kay te, gasulod na kita sa ang paraisayo ni nang chiri subong gid nga kahaponanon ang kaayo sang Ginoo nga kay ti nag ano siya nag desire siya sa pag-alagad kag nagaalagad na gid siya. Amen. Gani naghandom siya subong nga pati ni Malaya makaalagad man kay Kristo. Gani hatag ko subong Sister Cherry.
2: Amen. Amen. Mga pungid no sa mga utod kay Kristo. Amen. So sa akong pagpadayo no nga last na ni sang akon nga istorya sa mga santio nga nagaupod na gid ako sa Ginoo kag gusto na gid ako mag-alagad nga mag-focus na gid sa iya. Amen. Kag dira no mayara nga hindi basta lang ang hindi mapos ang pag-alagad. Amen. Pero kung ginhandom mo gid sa imo tagipuso no nga gina-desire mo gid ang Ginoo nga gusto mo gid siya ya malabot ang iya presensya, yara makita mo gid siya ang kaayo niya, makita mo ang iya gahom, makita mo ma-experiencean mo sang tuman nga pagigugma nga ang imo nga kabuhi na punan na sang gugma. Amen. Gani makasiling ikaw nga wala na sing pinakaayo pa nga kabuhi ah. Amugin na ang nasiling ko sa ako niya nga kaugalingon sa tiyo niya sa pag-alagad ko na sa Ginoo nga nagandom na din ako sa pag-alagad. So, no, wala ko dito nga next picture, no, nga itagaan ako sa chance sa kagayunan sa Diyos nga maka-alagad sa piyak sang ako niya sitwasyon. So, primero, sasging, hindi ko gid mabaton nga mag-panglakaton pa, no, gusto ko lang mag-upod-upod, gusto ko lang nga mag-servisyo sa bisan sa ano lang ang pamagi, pero ang pagwali do hindi ko gid ba na gusto nga maamuna ang maabot sa akon, pero tungod gali kay kun iya gali sang Ginoo nga kamubot on gid ya bisan ano pagali iya ang sitwasyon, wala ka alam, may kapansanan ka, sarang ka gid ya gamiton sa Dios. Amen. Kaya wala ko gid na expectar nga makalakat ako ti gapalagpadag man kuya nga gambal ko kay Lord niya, hindi kuya Lord kay sino mapate sa akon, pero sa tuntuo diya no kung tawgon kag gali sang Ginoo kag open ikaw nga handa ikaw sa pagbaton sa pagsapat kag sa paghuo sa iya, yara ipakita gid sang Dios nga damo ikaw ano mo damo ako challenges. Amen. Ti mga bata ko gagmay pabayaan mo no kag madamo ako challenges tungod sa nga nalisari nga mga kinaugali sa akon nga kabataan nga nasa nasiling ko na nga daw hindi daw kasi masiling ko nga gabi higanti sa imo kabuhi mo ti weakness mo imo nga kabataan ti may ara agid nga bata da nga siling mo daw hindi mo na daw hindi mo gin masarangan, pero gin kun ipasa Dios mo gali ay sarangan gali sa Dios mo.
0: Amen.
2: Amen. Nakibot lang ako nga amat-amat step by step halin sa sanggamay do amugi na ang iya nga kinaiya tub-tub sa pagdako iya, pero salamat sa buhi nga Dios sa akon pagandom sa pagupod sa Dios sa akon nga ginahandom ko gid nga malampot perme ang presensya, gusto ko na lang gid amuna. Nakibot lang ako nga ang bata ko no nga amat-amat na siya nga nagapanimag-os ang iya nga kabuhi upod sa akon mga kabataan. E gusto siling ko, Lord, hindi na ko yung makasarang magbag-o sa niya sa akong kabataan. Kahit kung ano ako ka kalaot, amuman ang akong kabataan. Gani utod ko kay Kristo, dili ko ginakita. Nga samtang ginataha ko, no, ang dalan nga pa dulong saya nga ginarian. Kung sa iyo pa ang dalan, gin bilang nga tadlong. Kung gusto ko ginya tadlongon ang akong dalan. Nga mag-upod ako sa, tiara lang ang dalan mo. Ara lang kay Kristo, kay siya nagambal, ako ang dalan, ako ang kabuhi, no, kag ako ang kamaturan. Gani, yan nakita ko na, samtang nga ginalakat ko, makita ko gid nga ginawanan sa Dios ang akon alagyan. gani amo na gina pasalamatan ko nga anuman ang mahigante sa aton kabuhi, anuman yung mga challenges, anuman yung mga problema, kung ipasa Diyos mo lang sisgeng no, bisan ano pagali ang mga problema, hindi kagali magkadlok, hindi kagali magkalingkang, kung may pulong ikaw nga nakaptan, kaya ang ginakaptan ko ginang pulong nga unahon ko lang siya, kaya siya ang bahala sa amon, kaya siya karikamutan na niya ginabundayan paginabungatan, kagpapawayon ko kamo. In Jesus' name, kagamoy ng mga pulong na nakatagid sa akong inspirasyon, din kaptan ko yung mga pulong. Kaga, wala makalingkang sa ako ng mga problema. Para man maka, siling mula nga, pag-abot sa imo, gaano ka man struggle ka man, pero hindi na galing makatikto sa imo.
0: Amen.
2: In Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. No, kagang kaayos ang Diyos nga nagpadala sa panimalay, no, sa pag-alagad nga ang pulong sang Diyos, no, dira so sweet, buhigid sa iya. In Jesus' name, kaga, ang ako niya commitment sa ginosis, gang, bisan sulit-suliton, kapamangkot, amo man gihapon, nga ambal ko, Lord, subong nga nakilala ka na mo, subong na-experiencean ko ikaw, nga hindi gali mabayluhan sang manggad, ining kalipay nga natanong sa akong tagipusuon, inang pulong gali nga ginbaton ko, sis gang, grabe gali ang kalipay sa tulod, nga nagadala ini sang kamaturan, grabe gali ang kalipay kung mag-alagad kayo sa Ginoo. Gani utod ko kay Kristo, no, ang ako niya nga panimalay, no, yara man nga ginambal ko gid, Lord, subungan na kilala ko ikaw, no, nabutang ko ini sa akong commitment nga mag-alagad kami sang akong nga panimalay, sang akong kabataan, tub-tub nga buhi kami, tub-tub may kasarang kami, upod sa akong kabataan, alagaran namon ini nga community. Amen. Alagaran ka namon mintras may kasangkol kami. Gani at tub-tub, so nga ayari kami, wala kami kalin. Amen. Wala kami kahalin gidiri, ari kami subong upod sa akong mga kabataan, no, nga sila man gahandom man sa pag-alagad sa Ginoo.
0: Amen. Kag amen. Gani mga kauturan na batian gid naton nga naghandom gid nga tungod sang experience kag pagsugata ni Sister Cherry sa presensya sang Ginoo bisan pa sa kabudlayan niya sa iya nga kahimtangan, ti nagpadayon sa pag-alagad, kag nag-desire man ang tagipusoon nga upod ang iya nga panimalay. Amen. Magalagad sa Dios, ti matuod gid si Francis ara na subong sa estansya, no, siya ang technical staff naton dira.
2: Amen.
0: Ang kagsubong man ang iya kabataan ti si Christian subong nagabulig naman sa media upod sa kay Puyo ba daw. Namin ko bala makita mo masubaybayan ang kabuhi nila, pero ti ara gid ang Dios nga nagaupod gani subong gid gatinion mga kauto ni ikaw man gina kagun labatsagan man naton ang kaayosan Dios, may nagbag-o man sa aton nga tagipusoon paris kay ng Cherry. Kay siling gidisling niya kay nato sa houseway nga ako kang akon panimalay mag-aalagad sa Ginoo. Tinagtubo, nagatubo ang aton nga ang pagpasalamat sa Ginoo kag ang iya nga handom nga sabton si Jesus nga makaalagad upod sa iya nga panimalay. Gani amo ini ang matahom nga handom ni ng Cherry nga mag-alagad sa Ginoo. Amen. Upod ang iya kabataan kag ang gugma nga iya nabaton gusto niya ipaambit man sa iya panimalay kag sa iban man nga panimalay. Gani amen. Ikaw man ginahigugma sa Dios, kilala niyang imo kabuhi, ang imo mga kabudlayan, kag ang imo mga pagpangamuyo para sa imo nga pamilya. Bisan may mga tiun nga dawala kasing masandigan, mahimo gid kita magdangop sa iya.
2: Amen.
0: Amen. Kaya ang pinakadako nga pamatuod sang iya kaayo, ang kaayo amo si Jesus. Tungod sa gugma sang Diyos, ginahatag niya ang iya anak para sa imo.
2: Amen.
0: Kag para sa aton tanan. Si Jesus, sa gihapon, si Jesus amo ang napatay sa anam. Tay sa cross kag para man sa aton nga kapatawaran sa aton mga sala, nabanhaw siya agud tungatagan kasing bag-o nga kabuhi. Amen. Gani subong basik

0: gali sa aton. Ara galiya sa aton nga kun maginulsol kita ng aton mga sala. Ang Espiritu sang Ginoo magahulag gid sa aton nga kabuhi. Gani ang kaluwasan regalo ina sang Dios. Ang paglagad amo ang aton pagsabat sa iya nga gugma. Kung mabaton naton si Jesus, ang aton pagtuo nagapamunga. Sa pagigugma, pagpatawad, kagpagbulig, kagdiin man kag utod ginong Jesucristo, kag amo ini ang suguran sa pag-alagad sa Dios upod ang aton nga panimalay. Gani sa handumi ng chiring nga mag-alagad upod ang yakabataan, ginapanumdum kita nga ang pamilya mahimo magtubo sing tingob sa pagtuo.
1: Yes, amen.
0: Ang mga bata makakita sang gugma sang Dios paagi sa ginikanan nga nagapangamuyo, nagapamati, nagapatawad kag nagaatipan sa ila. Gani maginikanan ang aton ehemplo madako nga mahimo. Gani agdahon nato ng aton kabataan sa pagpangamuyo kay subong ba kadamo gid. Magambal pangamuyo, wait lang ma. Kay may mga gadgets na pero subong kinanglan kita gidyagali mismo no. Magauna. Ti amo na lang akon ginabuhat, dugay-dugay ti ara na sila nagasunod. Gani kita nga ginikanan amo gidya ang maguna. Agud to makita sang kabataan ti sa padayon, sa pagpangamuyo, sa pagsanto rosaryo, magaupod sila sa aton. Amen. Gani ang gugma nga ginakabuhi sa balay, mahimo man ipaambit sa mga tawo nga nagakinahanglan. Amen. Gani, utod ginong Jesucristo, amugin ang handom sang Ginoo, nga upod gid ang aton nga panimalay. Gani, subungatin niyon pamatian naton ang isa kaambahanan.

Dali subo nga tinion, mga muyo kita sa buhi nga Diyos. Lord, daga pangamuyo gid kami Ginoo nga ikaw subong magapadayon sa pagtandog sa panimalay sang akon mga utod. O Ginoo, upod sa amon tanan. Lord, daga disarged ang amon tagipusuon nga upod ang amon panimalay ang bag-o nga kabuhi, ang conversion mag-aabot, O Lord God. Wala gid kami sang mahimo, O Ginoo, pero kung ikaw, O Lord God, ang magahulag, nagatuogid kami nga maangkon ina sang amon tagsagsaka panimalay sa akon mga utod nga nagatuo sa himo. Gani Lord nga upod man nga pangamuyo man kami tanan nga mga panimalay nga sa sang komunidad upod sa tanan nga mga tawo. E bless gid o Ginoo kang magahugpong, kag mag-isa, kag ang pagidait, ang gugma magaluntad. In Jesus' name, amen. Amen kag amen. Nang che sa katapos.

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Karaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo inahimuon, ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya, tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imo pangamuyo. Sa ngalan sang community nga nagpadala sa akon kag sa sini nga ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Dios nga yara sa imo. Sa ngalan sang ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuohan.

ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya ginapangayo, ginamon, o Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puni inis ang kalipay. In Jesus' name.

Tagay kami sa matinuuhon nga tagipuzoon, nga bagtuo nga ikaw magahatag sa akong sanggahom. Adagang pangayo pagatagan sa ngalan ni Jesus. Lord Jesus, ginapangayo ko sa ngalan sa ministry, sa ngalan ng Espiritu Santo, ihatag ang imong kaugalingon, ang imong Espiritu sa tanan nga nagapangayo kayari diri. Ibukbo ina, tungod kay luyan mo gitinagino. Ihatag ina, Ginoo.

0: Ginoo, salamat gid sa ibong nga mga mata nga nagatan-aw sa amon. Nakita mo ining amon tagipusoon. Kari ka, Ginoo, kagang imo grasya nga makaiusa kami sa imo diri sa kwartos sang amon tagipusoon. Is there kagang Ginoo nagatulog subong sa imo kung anong pag-struggle mo, kung anong pag-strive mo nga makasulod sa kwarto nga sa diin yara siya nga makaistoryanay ka mo. Amen.
1: Ah, my Lord, in your

ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusag kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

ang tagsa kabuhat sa ginobalaan. Kagkun kita lang nga tao ang maghimo sina, hindi kita kahimo sa balaan nga buhat. Kinahanglan mag-iusagi kita sa iya. Amen. Kaya atong pagpangamuyo, manginwala sa pulos, kung hindi kita makayusa sa iya.

0: Thank you,
1: Father. Kung higugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkun ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahimo ninyo sila. Kagkun ang ginapahulan ninyo ang manlangin ang mga kabalag sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

ang poder, ang manggad, ang kabuhi ay ginhatag sa aton para ina sa kay mayaan kag sa aton isig katawo. Nagkapangayo kita sa pagtawaran sa Ginoo. Ganing poder ga ini, wala nato gigamit para sa kay mayaan. Ang manggad ga ini, wala nato gigamit para sa iya kay mayaan. Kabayang Ginoo magkaluoy sa aton sa tagsa ka responsibilidad ngayang ginhatag sa aton nga wala tani mahimo para sa kayuhan sang iya katawhan sunok sa iyang plano. Kabayang nga kaluoy magpatawad sa aton kag maghatag sa aton sang grasya, grasya nga liwat sa pag-alagad sa iya na may dako nga commitment sa paghatag sa bugana nga grasya ngalin sa aton para sa iya katawhan sunok sa iya nga saan. Amen. Thank you, Lord. Kagibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ibalik mo, Ginoo, nga dula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses nga ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi namon, ina. Kaginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sa amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos. Kag sa tanan nga magkasasala. Kabiman sa ang pag-iusa sa imo. Ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling. Kung anong ginabuhat namon sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagahigot sa amon. Yes, sa tanan nga mga pag-antos, sa tanan nga kaloyhon, sa tanan nga masakit kag balatian, ginuhilwaya kami kag sa tanan nga kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuod mo ida. Kay ginahibok namon ang ibupulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko sa buong ang mga utod, ang mga leaders, please. Ginaclaim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Ginashare ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod natin sa mga. In moments

amoy ng ginisuguran sa mainit nga pabinaizay sa mga Hudeyo. Nagsiring sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod agad aton kaunon. Sa Isus nagsiring sa ila, nagsiring ako sa inyo sa matuod kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga regalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Aliga kaon sini nga tinapay, magakabuhi singgayon. Let us now close our eyes. Nabatian gid naton sini sa John 17. Amay, subong nga ikaw kag ako isa siling ni Jesus. Gusto ko gid nga sila mangin isa. Pero God, mangin isa kita sa panimalaysang Ginoo, kinangla natin nga magsulod sa iya kasultanan. Batunon ta si Lord Jesus o God sa aton tagipuso ko. Amen. Kagimuon naton bilang tanda nga ginbaton ta si Jesus. Inang mga mabutlay nga butang para sa aton. Mahibok ta na. Tungod si Jesus, yara na sa aton.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghatag sang sakripisyo upod ka, Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios tungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, ganag ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo na mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iyang panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo nang butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iyang panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sa imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod, tuod nga nagahimo sa iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kumay tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus. Ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kaginapasiguro ko sa imo sa pagbaskod. Nga pagtuo ang Diyos na ginamay mo kag magkapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad yan na? Yes! Pangayo! Kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton amo ang Dios gabuhi kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto.

0: nga diri sa panahon agud mabuhi kami nga mas mataas sa pagpangabuhi nga Tuhanon, kinahanglan namon isakripisyo upod ka Jesus ining kalibutanon gabanggad kagahom agud maangko namon ang mas mataas nga sahi sa pagpangabuhi kag manggad nga mo ikaw Ginoo kag ang ibong nga manggad. Amen. Sa paghimo namon sini balaan nga amay ginaklaim namon ang mas mataas nga pagkabutang ginbayaan namon ini kag nagsalig sang ibong nga pagigugma karon balaan nga amay ginapangayo namon sa ngalan ni Jesus ihatag ang mga imposible nga butang sa tanan nga naghimo sini Ginoo sa ngalan ni Jesus kag sa ngalan sang kasugtanan ikaw ang amon amay kag ginaklaim gid namon ang tanan nga naghimo sang sakripisyo gamay kang tanan sa imo ginaklaim namon o Ginoo ginaklaim namon nga mga milagro matapo sa ila kapoy sugod sa sining adlaw nga ini ang mga mataas nga mga pagkabutang mag-aabot sa tagsa kakabuhi. Ginaklaim naman na amay kaya nagatuo kami sa ibang pulong. Ginhatag naman inang sakripisyo pod ka Jesus. Agud mapatay ining tawhanon naman nga kaugalingon kag makahatag sa imong sakripisyo pod ka Jesus. Karon ipadala sa amon inang imo saad nga mataas nga sahi sa pagpangabuhi. Mataas ka sahi nga mga butang ginaklaim namon nga matabu ini sa amon kabuhi. In Jesus name.
1: Amen.
0: In Jesus name.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Salamat. Kam pagidait sang Ginoo nga yari subong sa aton. Magahilway sa imo. Magaayo sa imo.
1: Amen.
0: Ikaw, kagang imo panimalay. Ginaklaim naton ang paraiso na ginhatag sang Diyos sa imo. Maginbugpos ang imo bana, ang imo asawat, tandugon subong sang Ginoo. Inang imo kabataan, ginaklaim gid naton subong ngang imo panimalay mangin imahin sang Diyos. Yes! Tungod sa kasugtanan nga ini. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat, Ginoo. Oh. Amen. Fire on you. Receive the fire of the Spirit. The fire of His love will set us free.
1: Amen.
0: Amen. Salamat, Ginoo. Salamat. Salamat. Salamat. Liwat, i-offer natin kagalingon sa mga Ginoo. Liwat, i-offer natin.

0: amay ning ginisuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudeyo. Nagsiling sila, paano bala ang paghatag sini nga tao sa aton sangyaunod, agod aton kaunon. Sa Isus nagsiling sa ila, nagsiling ako sa inyo sa matuod, kung hindi ka mo magkaon sang unod, sang anak, sang tao, kag mag-inom sang iyadugo, wala ka mo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Amisan sinpo nga makainom sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banahon ko sila, ko siya, sa katapusan nga adlaw. Kaya nga akon unod, among matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, among matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, magakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga magkaon sang akon, sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani, amay ng tinapay nga nagalin sa langit. Hindi inikasubong sa tinapay ng kaon sa inyong mga katigulangan. Kagwala sa payan, nagkalamatay sila. Alika kaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Thank you, Jesus. Pabakudon natin ang kasugtanan. Nagibaton ta sa Dios dara ka Jesus. Napatay kita, upod ka Jesus. Upod ka pa sa akon nga nagasiling, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On His cross.
1: On His cross.
0: Ginlansang ako.
1: Ginlansang.
0: Upod sa pagkalansang ni Jesus. Sa cross. Kag napatay ako,
1: kag napatay ako.
0: Upod sa iya kamatayon,
1: upod sa iya kamatayon.
0: Nabanhaw ako,
1: nabanhaw.
0: Upod sa pagkabanhaw, kag ginakilala ko gid,
1: kag ginakilala
0: ko. Ginaygugma gid ako sang Dios,
1: kag ginaygugma gid ako sang Dios.
0: Kag ginhatag niya gid sa akon,
1: kag ginhatag niya gid sa akon.
0: Si Jesus, ang akon manunubos, siyang akon Ginoo nga nagaygugma sa akon,
1: nagaygugma.
0: Kag wala sa may makasiparar sa akon sa gugmas ang amay, bisan pagkamatayon, tungod kay Jesus, nga naghatag sa akon sa kasugtanan, kag madaog ko ang tanan nga temptasyon, kag madaog ko ang tawhanon ko nga kinaugali, makasakripisyo ako, tungod si Jesus, iyari sa akon, makapatawad ako, kag makahatag ako
1: makahatag
0: sa mga butang
1: nga
0: ginapahimo sang Dios sa akon
1: tungod si Jesus,
0: iyari sa akon,
1: iyari sa akon.
0: Kunin mo, O Dios, at
1: gapin mo.

sa mga tao na wala mahadlok magsakripisyo. Tandaan yung silingko, ha? Tandai ang ginasilingko. Ikaw nga tao na naghahatag sa sakripisyo po kay Jesus, tandai ang ginasilingko. Tandai ang ginasilingko. Matabo ini. Matabo ini. Pangayua sa amay. Sa ngalan ni Jesus. Ang mga butang na imposible. Tandaan mo na. Kay nagduo ikaw nga may matuod, ikaw nga kasugdanan sa Dios lungod kay Jesus. Kag naghimo ikaw sa butang, gani ka pa matuod kay ikaw iya. Nga nagsakripisyo ikaw, ginhimo mo ina mabudlay nga butang kay nagatuo ikaw nga ikaw miyembro sa iya panimalay. Karon, pangayua sa imo amay. Pangayua sa imo amay. Kay ginhimo mo ina butang nga sakripisyo sa imo. Kay nagatuo ikaw nga ining miyembro ikaw sa iya panimalay. Pangayo sa imo amay sa langit. Sang imposible nga butang. Yes! Ginahambal ko na sa imo sa makusog. Kaya ang amay nga nagakita sa nang imo pagsulod sa kasugtanan. Matuod tuod nga nagahimo sang iya nga ginsumpaan. Yes! Hindi siya butigon. Gani sa tanan nga naghimo sa sakripisyo. Hindi ka mahadlok. Kay sa Jesus na banhaw na. Hindi mahadlok. Pangayo kadason. Yes! Tanan ka mo diri nga may dulunggan. Kag kung may tuod ka kasugtanan ka mo sa Dios tungod kay Jesus, ginaagda ko ka mo. Pamatiin ninyo ang tingog sa Espiritu Santo. Pabatutin ninyo nga may pagsakripisyo nga natabo sa imo. Kag ginapasiguro ko sa imo sa mabaskod. Nga pagtuo ang Diyos nangin amay mo. Kag makapangayo ikaw sa mga butang na imposible. Saad dyan na? Yes. Pangayo kamo nga nagdaog sa mga pagdilaw kag naghatag sa sakripisyo pod kay Jesus. Naging membro kamo sang panimalay sang Dios. Ang nagasugid sa aton abo ang Dios nga buhi kag ginahatag yato nang sa aton ang sekreto. Kabayang pangamuyo ko ng tanan nga panimalay magahimo sa sakripisyo. Kaginaagda ko, kamo, agad mamamatunan nyo, kay mamatuod ikaw, ang kasugtanan sa Ginoo, sa buhi nga Diyos, kaginahambal sa Espiritu Santo sa imo, bisan pliti mo, ihatag sa pagmamatuod sila, ihatag! Yes! Samtang nagahatag kasi na, tandaan mo gid, gaginpundar sang Dios ang kalibutan pagi sa pagtuo, pagi sa nga pagigugma, kaga nagaygugma saya, hindi pagpabayaan sang Dios. Kabay nga hindi lang kita nagapamati, kundi doers. Doers!

pabati ang ginasiling ko. Kunimuod mo na ang ginasiling ko sa presensya niya. Nga mag-focus ka kag ginatulok mo subong. Ang kanser mo o kung ang riuma mo o kung anuman. Karaga, panlok sa imo. Ginasiling ko sa imo, madula, ina subong sa imo. Yes! Wala pa magsala ang pulong sa Diyos. Kung imo inahimuon. Ginapasalig ko sa imo. Sa presence niya. Tuluka sila. Nga nagkakadula sa imo.

Nag-aamin ako sa imo pangamuyo. Sa ngalan sa community na nagpadala sa akon kag sa sini na ministriya, nag-aamin ako sa presensya sang Diyos ngayara sa imo. Sa ngalan sa ministriya, nag-aamin ako nga matabo, nga matabo, nga matabo ang imo ginatuuhan.